0: sada na MOL servisnim stanicama.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati i 15 minuta tačno. Roger Sanchez i Lost u nastavku. Dobro jutro.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Brkoso i mango.
2: I ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izvor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati i 15 minuta, Cake by the Ocean u nastavku.

0: sada na MOL servisnim stanicama.
1: Uf, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Okay.
1: Uf, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: I ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
5: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.

Jamie Woon. I Shuda u remiksu. Iskreno, ovo je tako dobro palo za dušu, ali ono što će također dobro da padne jeste što u nastavku slušamo jednog gospodina koji definitivno je dominirao 2000-im i čuli smo milionske njegove hitove. Ovo je možda jedan i od najpoznatijih, a u pitanju je When the Sun Comes Down.

0: hitovi. Party
1: time. Znate ljudi, onaj osjećaj kada upoznamo na ulici nekoga, pita nas na primjer gdje se nalazi taj ta ulica, naravno stranci, i mi smo onako srećni, cijelo srce zaigra kad čuju da su došli baš u našu zemlju, onda hoćemo sve da im pokažemo, sve da im objasnimo. E pa ako nam se večeras i ovih dana budu upoznavali ljudi iz drugih zemalja kao Paragvaj, Meksiko, Kolumbija, Grčka, Portugalija, onda je Čačak pravo mjesto za nas, pošto večeras počinje 10. izdanje Međunarodnog festivala folklora Etnofest. To znači Čačani prave žurku, mi ćemo da dođemo, da se družimo. Evo, TD Radio možda nije spremio kafu, bombonjere, ali je se spremio samo hitove.

A evo, naravno, da ja nešto listam kroz TikTok i naletim kako jedna devojčica prodaje narukvice. Ona, znate kako deca prave male narukvice, i sad ova devojka što je kupila od nje ju je pitala kao: ej, jel to sama praviš? Baš su lepe. A onda mala koja njoj odgovara: ne, starija sestra pravi, a ja ponekad od nje ukradem pa prodam. A onda komentari koji kažu: mala biznismenka, već razvila smisao za biznis itd. itd. Tako da pohvale za roditelja ovog malog pametnog deteta, kako se ona lepo snašla.